skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Till alla en skär.

Allting som har känt samma sak. Och jag har varit en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

Har du pistol bäst att du håller i henne. Håller i min igen, trappad av min under. Håller i min igen, trappad av min under. Är du min bror, är du min fiende. Har du pistol bäst att du håller i henne. Håller i min igen, trappad av min under. Håller i min igen, trappad.

klimat. Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flygas död är en spindelsmat.

skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Blir alla en skär.

klimat. Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flyga stöd är en spindelsmat.

skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Till alla en skär.

Allting är som har känt samma sak. Och jag har varit en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

Allting är som har känt samma sak. Och jag har varit en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

0: vara lycklig nu, är det vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små, jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det, vad är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad
1: tycker du?
0: Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsordeal. Så det är bästa, det är det till att livet för ett lyckligt

galenskap. För varje dag av mitt liv är galenskap. Nu när jag har det bra, för du jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så du idag borde jag vara riktigt lycklig. Men känner mig nog mer som en vinklipp pingvin. Samvetet säger en sak, lust

är du fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande att vi aldrig hade